kes. Vur ki sen keset. Մեր հանդիպումի արտասուքները ու հավատում եմ ես, որ լուսաբացի ալիքները պիտի սեփական

kaç karere. Աստվածայինը քո գեղեցկության, որից ընկները ջարդել են ավաղ, գուցե չեմ հիշում, բայց էդ ուժերը եղել